0: U Babajići, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana, lokalitet Limenka, kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ormanica. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Donja Orahovica, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite talase radio Srebrnika, posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Njemačka je od početka godine zabilježila procijenjenih 5120 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, saopštio je danas Institut Robert Koch. Većina smrtnih slučajeva zabilježena je krajem juna, kada su sedmične prosječne temperature bile znatno iznad 20 stepeni Celzijusa. Prema sedmičnom izvještaju, oko 4720 umrlih bile su osobe starije od 75 godina. Umrlo je više žena nego muškaraca, uglavnom zato što žene čine veći udio među najstarijim stanovništvom. Njemački podaci uklapaju se u sve sumorniju sliku širom Europe. Nacionalne vlasti prijavile su više od 4700 dodatnih slučajeva smrtnih tokom toplotnog vala od 20. do 28. juna u Francuskoj, Belgiji, Španiji i Holandiji. Stručnjaci upozoravaju da su starije osobe, hronični bolesnici i ljudi koji žive sami među najugroženima tokom ekstremnih vrućina. Trenutna temperatura koju mjerimo na području našeg grada, poštovani slušalci, je 27 stepeni Celzijusovih, a ultravioletni indeks izrazito visok 9, tako da pazite se naglog izlaganja suncu.
0: Samo hitovi.
2: Ne spavaj mala moja muzika.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Bapunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

19 godina ima, Sarajevo, turistički radnik, bavi se rukometom. Evo ga na sceni, Kerim Zeljković, dolazi iz Sarajeva, ima 19 godina, peva Lea Martina Odiseju, stara proverena pesma. Udus